ラスマスが他にもたくさんの音たちが森の中には響き合っていた。僕は膝まで浸かるオーバーを何本も渡り、腰の高さくらいもある倒れた大木をよじ登って歩き続けた。草をガサつかせる小さな動物たち、図鑑で何度も見てきたたくさんの虫、僕は一人だったけどなぜか寂しくはなかった。